Ebbene. Hana ko urade dem ko bom paye na urade tie no wo mom paye ti ene adwuma na ye basa na se waje paye bom ti ene aware no ntokwa empower ye ni muda sori ya mom paye sori

ebusua no me ye sun sum o ye djuma tia wa brabo sa wa ma wa brabo nkoso o ma wa djuma nkoso o ma won krabia nye djuma wo sebre mo ene wo nyame abasa mura ho en se o mo jinetuo embreki o ma pama in the name of Jesus. Sen kenye nyame aduma sen kenye nyame aduma en ko tamfo no de ai hana ma mo mo se. But thank God for prayer, thank God for sifter, thank God for restoration. And